salo puta e ka to to e ya tang kwa unai a wa e sa re na ki a e sing kwa wa lu la ku go ta la to li a wa e ya ro a hu a sing kwa wa lu la ku le au sa la ta wa e mu le au sa ri ka sa re na ki a e